hei akashvani aizol fm zo waiza point passare achanga pawane ni rjs than pui kania tuna yan sundar som panhele mene somle panhene zai rimoi hun kan mang hawanga hun salama kan in western music sapla kan ngai tha a tuna yan kan sui tuangin zai rimoi hun ami zo lengzem la ngai tha in hun kan mang hawvela thung dona ni zai kan thak tur te hi lalbyak chungi jela theng le anale christi zai than chungi te zai ani dona ni Amasabira kan ngaitlak turhi, Christi zai tanchungi zai niya, itel lo chuan ti ihla haron sadona, hila pa tuhi lal machuana hani.